Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati ninakutandazia jina matangazo hii kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Agosti 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala ya kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, anawaalika waamini kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya kukoleza mchakato wa uinjilishaji mijini, kwani katika miji mikubwa ambayo mara nyingi watu hujulikana kwa hali ya kutokujulikana huku wakielemewa na upweke hasi, kanisa liweze kupata njia mpya za kutangaza na kushuhudia injili. Baba Mtakatifu anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Baba Mtakatifu anawaalika vijana wa kizazi kipya kurejea kwa Kristo Yesu, chemchemi ya uzima mpya na furaha ya kweli, kwa kujiketa katika maisha ya sala, kwa kusikiliza, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao, na kwa ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa na matendo ya huruma kiroho na kimwili, kwani haya ni maeneo mahususi ya kuweza kukutana mubashara na Kristo Yesu aliye hai, tayari kumtangaza na kumshuhudia. Kwa niaba ya sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa kimsingi ni sakramenti ya wokovu, linatumwa kuwatangazia watu wa mataifa habari njema ya wokovu kama sehemu ya utii wa agizo lililotolewa na Kristo Yesu mwenyewe kwa wafuasi wake. Dhamana hii kwa mara ya kwanza litekelezwa na mitume waliofuata nyayo za Kristo Yesu, wakahubiri neno la uzima na kuanzisha makanisa. Waandamizi wa mitume wao wana wajibu msingi wa kuhakikisha kwamba neno la Mungu linaendelea kutukuzwa, huku ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, utakatifu na neema, haki, mapendo na amani, ukitangazwa na kusimikwa duniani kote. Amri ya kimisionari ya Kristo Yesu ina chanzo na kilele chake katika upendo wa milele unaopata chimbuko lake katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Kwa tabia yake, kanisa linalosafiri hapa duniani ni la kimisionari, kwani linachota chanzo chake katika fumbo la Utatu Mtakatifu ili kuwawezesha watu kushiriki katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Injilishaji ni kielelezo cha mapendo ya Mwenyezi Mungu kwa binadamu. Kutangaza na kushuhudia Injili ni dhamana na utume ambao Kristo Yesu amewakabidhi mitume wake. Huu ni utume wa kwanza unaopaswa kutekelezwa na mama kanisa kwa kila mtu na kwa ulimwengu mzima. Utume huu unatekelezwa kikamilifu na mama kanisa anapotangaza na kushuhudia Injili ya upendo inayomwilishwa katika huduma makini kwa binadamu wote kiroho na kimwili. Upendeleo wa pekee ni kwa maskini, wagonjwa na wadhaifu ndani ya jamii. Katika muktadha huu, kanisa linapaswa kujikita katika toba na uongofu wa kimisionari na kichungaji, kwa kuwa ni chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Kanisa lijitambulishe na kueleweka kuwa ni fumbo la ushirika unaomwilishwa katika ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa utangazaji na ushuhuda wa habari njema ya wokovu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Agosti 2026 zinazosambazwa na mtandao wa utume wa sala kimataifa kwa kushirikiana na Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya kukoleza mchakato wa uinjilishaji mijini, kwani katika miji mikubwa ambayo mara nyingi watu hujulikana kwa hali ya kutojulikana, huku wakielemewa na upweke hasi, kanisa liweze kupata njia mpya za kutangaza na kushuhudia Injili kwa

kujikita katika njia bunifu za kujenga jumuiya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Kristo Yesu mchungaji mwema, anayetembea katika mitaa na viwanja vya miji, anayeingia katika majengo marefu na vitongoji vya kawaida, huku akiandamana na mamilioni ya watu wanaotafuta maana ya maisha katikati ya kelele na haraka nyingi. Moyo wa majiji una mwanga na vivuli vyake, una kelele na upweke wake, awawezeshe waamini kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wake mijini, wawe ni wamisionari jasiri na wenye kipaji cha ugunduzi, wanaotangaza na kushuhudia kwa mtindo wa maisha yao upendo unaovuka mipaka ya haraka, kelele na hali ya kutotambulikana mijini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, majiji yameitwa kuwa ni mahali pa uhuru na fursa, lakini yanaweza pia kuwa ni mahali pa watu kutojulikana na hatimaye kutengwa. Ndio maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwomba Kristo Yesu awawezeshe waamini kuwa na mtazamo mpya unaoweza kugundua katikati ya maisha ya jiji ardhi yenye rutuba ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Anamwomba Kristo Yesu wakirimia imani ya ubunifu na kina inayomwilishwa katika matendo adili na ya upendo. Awajalie waamini kuwa ni kanisa linalotoka nje lenye uwezo wa kuafikia wote wanaosukumizwa pembezoni mwa miji, ili liweze kuwafariji wapweke na hatimaye kupanda mbegu ya udogo na uhusiano badala ya hali ya kutojali na kugeuziana kisogo. Jumuiya za mijini ziwe ni nyumba wazi zinazokaribisha, mahali ambapo tumaini linashirikishwa na wote wanapata fursa kuonekana, na hivyo kuiwezesha furaha ya Injili kuchanua na kung'aa katika maisha ya waamini walio wengi. Mwishoni, Baba Mtakatifu anamwomba Kristo Yesu awafanye waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wake mijini, wa misionari jasiri na wabunifu wanaotangaza na kushuhudia upendo wa Mungu kwa njia ya maisha yao adili na matakatifu. Huu ni upendo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, wenye uwezo wa kushinda haraka kelele na hali ya kutojulikana kana mijini. Tegemeo letu linabaki kwa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, takwimu zinaonyesha kwamba takriban 45% ya idadi ya watu ulimwenguni kote wanaishi mijini, na hivyo kuifanya miji kuwa ni eneo maalumu la uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ongezeko la idadi ya watu wanaozaliwa kila siku limeibua changamoto za kijamii na kijumuiya, kiasi kwamba vitongoji vingi havijulikani na hatimaye kunaibuka ofisi na maeneo ya biashara ambayo yanatumika kama maficho na mahali pa upweke hasi, na matokeo yake ni watu wa mijini kuzama sana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Watu wanajenga na kudumisha uhusiano wa juju ambao kimsingi hauna mizizi. Watu wanashindwa kujenga hata ujirani mwema, ingawa wanaishi katika ghorofa moja, kiasi kwamba hakuna nafasi ya watu kukutana na kujamiana. Ndio maana Padre Frederick Fornos, mkurugenzi wa mtandao wa utume wa sala kimataifa, utume ambao umeenea katika nchi 98 duniani na unashirikiana kwa karibu sana na chama cha kitume cha vijana wa Ekaristi Takatifu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kufanya tafakari ya kina itakayowawezesha kufanya toba, uongofu na mabadiliko ya ndani yanayopata chimbuko lake katika moyo wa sala, na kwamba kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu anaweza kuwakirimia waamini mwanga wa jinsi ya kujenga miji inayostimikwa katika haki, ukarimu na ujirani mwema. Mtindo huu wa uinjilishaji unaiwezesha Injili isiyoonekana iweze kuonekana, kutangazwa na kushuhudiwa. Hii ni sehemu ya mchakato wa kupandikiza mbegu ya imani, wapo angavu na endelevu wa Kristo Yesu kwa neno, sakramenti na huduma makini inayosimikwa katika huruma na upendo, ili yote haya yaweze kuonekana waziwazi na walimu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hii ni changamoto kwa wanataalimungu kuzama zaidi katika fumbo la Mungu kwa kuangalia maelekeo mbalimbali ya imani ya Kikristo sanjali na kutafuta lugha mpya zitakazosaidia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa na hivyo kuzamisha mizizi yake katika historia ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema taalimungu ni kwa ajili ya huduma ya kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu, changamoto na mwaliko kwa wanataalimungu kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano ili kuendeleza maisha na utume wa kanisa ulimwenguni kote. Malezi na majiundo ya kitaalimungu si kwa ajili ya wateule wachache, bali ni kwa ajili ya watu wote wa Mungu, kwa kuwawezesha waamini kupata nyenzo za kutangaza na kushuhudia injili katika medani mbalimbali za maisha yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Dominika tarehe 2 Agosti 2026 limezindua rasmi kongamano la pili la wanaliturujia barani Afrika kwa ibada ya misa takatifu iliyoadhimishwa katika parokia ya Epifania Kijiji, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, huku Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi akiwa mwadhimishaji mkuu. Akihubiri katika misa hiyo iliyowakutanisha washiriki kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, Askofu Mkuu Ruwa'ichi amekazia kwamba chini ya Kristo kanisa Katoliki barani Afrika ni moja, hivyo lina wajibu wa kuthamini na kukuza tamaduni njema zilizopo ili kuendelea kuimarisha mizizi ya imani ya Kikristo barani Afrika. Ameeleza kwamba dhana ya utamadunisho wa liturujia haipasi kueleweka kwa kuhusishwa tu na uimbaji wa nyimbo za asili au matumizi ya ngoma, bali ni mchakato mpana unaolenga kuyatakasa na kuyainua yale yote yaliyo mema katika tamaduni za Kiafrika ili yawe njia ya kumwabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Bila utamadunisho imani yetu ni bure, hivyo tusiache nyuma utamaduni wetu, bali tuutumie vizuri kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, amesema Askofu Mkuu Ruwa'ichi. Aidha, amewataka wataalamu wa liturujia kutoka mataifa mbalimbali kushirikiana katika kujenga uelewa wa pamoja kuhusu namna ambavyo kanisa linaweza kuendelea kuhubiri injili kwa kutumia hazina na amana ya tamaduni za Kiafrika bila kupoteza utakatifu, umoja na utambulisho wa liturujia kanisa Katoliki. Kongamano hili linaendelea nchini Tanzania chini ya uratibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na linawakutanisha wanaliturujia kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Kilele cha kongamano hili kitakuwa ni tarehe 8 Agosti 2026 kwa ibada ya misa takatifu ya hitimisho itakayoadhimishwa katika parokia ya Kristo Mfalme Tabata, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kwa kuwakutanisha wataalamu wa liturujia kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Kongamano hili linatarajiwa kuimarisha umoja na mshikamano wa kanisa barani Afrika na kuendeleza tafakari kuhusu nafasi ya utamadunisho katika kuadhimisha liturujia kwa uaminifu kwa mapokeo ya kanisa na manufaa ya uinjilishaji wa kizazi cha sasa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Thadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam amewakaribisha washiriki wote wa kongamano la pili la wanaliturujia Afrika kwa niaba ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Pia amewashukuru waamini wa parokia Epifania Kijichi kwa maandalizi mazuri ya kuwapokea wageni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, akiwatakia washiriki wote heri na baraka za Mwenyezi Mungu katika kipindi chote cha kongamano. Kongamano hili linapania kufanya tafakari ya kina na mapana kuhusu nafasi ya liturujia katika uinjilishaji, utamadunisho, maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Simon Chibuga Masondole wa Jimbo Katoliki Bunda, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya liturujia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, amewakaribisha washiriki wa kongamano la pili la wana liturujia Afrika na kuwaomba waendelee kushirikiana kwa moyo wa sala wakiongozwa na Roho Mtakatifu katika tafakari na majadiliano ya kongamano hili. Askofu Masondole amesema moyo wake umejaa furaha kwa kuona wito wa kanisa barani Afrika ukiwakutanisha wataalamu wa liturujia kutoka mataifa mbalimbali kwa ajili ya kutafakari maisha ya liturujia na utume wa kanisa. Ametoa shukrani za pekee kwa Askofu Mkuu Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa kulipokea kongamano hilo katika jimbo lake, huku akiwashukuru pia maaskofu wote, viongozi wa kanisa na washiriki kwa kujitoa kwao katika kuendeleza huduma ya liturujia barani Afrika. Ujio wenu pekee ni ishara ya kujitoa katika huduma ya liturujia na katika kulijenga kanisa la Afrika, na muomba Roho Mtakatifu atuongoze katika kongamano hili ili liwe na mafanikio makubwa kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa barani Afrika, amesema Askofu Masondole.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Askofu Masondole pia amesoma ujumbe wa Kardinali Arthur Roche, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Ibada na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa, ambaye ameeleza kwamba kongamano hilo lina umuhimu mkubwa kwa kuwa linagusa maisha ya kila Mkristo na nafasi ya utamaduni wa Afrika katika maisha ya liturujia ya Kanisa. Katika ujumbe huo, Kardinali amekazia kwamba Kanisa linathamini tamaduni za watu bila kupoteza uhalisia wa imani ya Kikristo, huku akielezea kwamba liturujia hutumia lugha na alama zinazoeleweka na watu wa eneo husika ili kuwaongoza kwa Kristo Yesu. Aidha, amefafanua kwamba matumizi ya alama za liturujia kama maji, mkate na divai yanaendelea kuwa ni ishara kuu zinazowaunganisha waamini wote katika fumbo la wokovu kupitia kwa Kristo Yesu. Ninasali kwamba kazi yenu iweze kuyasaidia zaidi na zaidi makanisa Afrika kuadhimisha fumbo la Kristo kwa uaminifu kwa mapokeo ya Kanisa na katika utajiri halisi wa tamaduni za watu wenu. Nawaombea liturujia iwe kweli mahali ambapo neno anaendelea kukaa kati ya wanadamu na ambapo watu bado wanaweza kuona utukufu wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika historia ya wokovu, Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo amejifunua kwa njia ya sheria, kielelezo cha utambulisho, dira na mwongozo wa watu wa Mungu. Mwenyezi Mungu amejifunua kwa njia ya manabii wake watakatifu waliotumwa kutangaza na kushuhudia uwepo wake angavu na endelevu katika hija ya maisha ya waja wake. Hatimaye Mwenyezi Mungu katika nyakati hizi amejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, uso wa huruma na upendo wa Baba wa milele. Huyo ndiye neno aliyekuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huu ni mutasari wa Injili kama ilivyoandikwa na Yohane, kama tunavyosoma katika dibaji au utangulizi.

imani yake akisema, Yesu ni njia, ukweli na uzima. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anasema Kristo Yesu ni ukweli uliofanyika njia inayowapeleka watu mbinguni kwa Baba yake wa milele. Yesu nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu alizaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Nasi tumeuona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kristo Yesu mwenyewe anajitambulisha kwa kusema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa njia ya fumbo la umwilisho, Kristo Yesu amekuwa njia, ukweli na uzima. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni kiri ya imani inayoshuhudia kwamba Kristo Yesu ni njia ya wokovu wa binadamu wote, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Huu ni utambuzi na utume wa Wakristo wote wa kutangaza na kushuhudia, si tu kwa maneno bali kwa vitendo, kama kielelezo cha imani tendaje. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya 37 ya vijana kimataifa huko Međugorje nchini Bosnia na Herzegovina, kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 6 Agosti, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 umesomwa mwanzo wa uzinduzi wa maadhimisho haya na Askofu Mkuu Aldo Cavalli, msimamizi wa kitume mwenye hadhi ya pekee kwa parokia ya Međugorje. Baba Mtakatifu anawaalika vijana wa kizazi kipya kurejea ad fontem, yani kwa Kristo Yesu, chemchemi ya uzima mpya na furaha ya kweli, kwa kujikita katika maisha ya sala, kwa kusikiliza, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika uhalisia wa maisha yao, na kwa ushiriki mkamilifu wa sakramenti za kanisa na matendo ya huruma kiroho na kimwili, kwani haya ni maeneo mahususi ya kuweza kukutana mubashara na Kristo Yesu aliye hai. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza vijana wa kizazi kipya kutafuta kwa dhati kabisa ukweli unaowaweka huru, bila kuruhusu kushawishiwa na udanganyifu wa furaha za mpito na za muda mfupi. Hakika kwa kumfuasa Kristo Yesu, kila mtu anaweza kuyapokea hata maswali magumu zaidi na misukumo ya moyo isiyotulia kama fursa za kutafakari na kukua katika imani. Aidha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawasihi vijana wa kizazi kipya kujiruhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu na kujikabidhi kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Mungu na wa kanisa, ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa Injili wanaong'aa, wachochezi wa udugu wa kibinadamu na wajenzi wa amani katika jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewahakikishia uwepo wake katika maadhimisho haya kwa njia ya sala, na kwamba anawaombea baraka na neema tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili ziweze kuwashukia na kukaa nao daima.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Sisa Christine Mas

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndogo mlezaji Radio Vatikani pote palipo. Tuhu napokundazia mkika wa mtangazo yetu kwa haba zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya kusikiliza sauti ya Kristo Yesu, naye wataka wamfuase ili aweze kuwajaza furaha na nguvu ya kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma, upendo na upatanisho katika jamii. Mama Kanisa anahitaji kuonja furaha ya vijana wa kizazi kipya, na kwamba ni katika muktadha huu vijana wakubali kupokea mabadiliko yanayobubujika kutoka katika upendo wa Kristo Yesu, ili kweli waweze kuwa ni waragabishaji na wakolezaji wa msamaha, upatanisho na amani. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatican na Guatemala ulianza rasmi tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza

ya miaka 90 ya ushirikiano wa masuala maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026, amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjali na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Petro di San Jose di Bancati hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, diplomasia ya Vatikani na Kanisa Katoliki katika ujumla wake, kimsingi na kazia kwa namna pekee kabisa huduma makini ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mambo mengine msingi ni amani na maridhiano kati ya watu, huduma makini kwa wakimbizi na wahamiaji duniani, elimu, afya, biashara, mawasiliano, ushirikiano na mshikamano wa jumuiya ya kimataifa, pamoja na haki miliki ya kiakili. Hizi ni kanuni msingi zinazofumbatwa katika mafundisho jamii ya kanisa yanayotoa dira na mwongozo makini kwa jumuiya ya kimataifa katika mchakato wa kukuza na kudumisha utamaduni wa amani, haki, ustawi na maendeleo endelevu ya binadamu. Hii ni sehemu muhimu sana ya utangazaji na ushuhuda wa habari njema ya wokovu miongoni mwa jumuiya ya kimataifa. Vatikani katika masuala ya diplomasia ya kimataifa inafuata kwa makini sana sheria za kimataifa, taratibu na kanuni za jumuiya ya kimataifa, sanjali na kuendelea kuwa ni sauti ya kinabii inayojikita katika kanuni maadili, utu wema na ushirikiano unaosimamiwa na kuratibiwa na kanuni auni. Amani haiwezi kufikiwa mara moja na kwa daima, bali inadaiwa kujengwa siku kwa siku. Amani ni matokeo ya haki inayomwilishwa katika upendo, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Amani ya kweli inakolezwa katika urafiki wa udugu wa kibinadamu, na kwamba upatanisho ni mchakato unaopania kuboresha maisha ya mbeleni na unafumbatwa katika toba, msamaha na uongofu wa ndani, ili kujenga na kudumisha utamaduni wa upendo, chemchemi ya amani ya kudumu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, takwimu zinaonyesha kwamba hadi kufikia Januari mwaka 2026, Vatikani ina uhusiano wa kidiplomasia na nchi 184 duniani kote. Mabalozi wakazi wanaoishi mjini Roma kwa sasa ni 89, wengine ni mabalozi wanaowakilisha nchi zao wakiwa wanatoka nje ya Roma. Kuna mashirika ya kimataifa kama vile Shirikisho la Nchi za Kiarabu pamoja na Shirika la Kuhudumia Wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Yote haya yanafanya idadi yake ifikie 93. Uifikia siku ya leo ni neema ya Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala ulianzishwa tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza miaka 90 ya ushirikiano wa masuala maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026, amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjali na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Petro di San Jose di Benku hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626 huko nchini Guatemala, na kufariki dunia tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 1667 nchini Guatemala akiwa na umri wa miaka 41. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 30 Julai kunako mwaka 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Guatemala.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, Dominika tarehe 2 Agosti 2026, ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumbukizi hii, na katika mahubiri yake amesema kwamba ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeweza kuganga njaa na kiu ya ndani kabisa ya maisha ya mwanadamu inayokita mizizi yake katika hamu ya kupata upendo, matumaini na maisha ya uzima wa milele, shauku ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, humwongoza mwamini kujenga jamii inayosimikwa katika haki, udugu na mshikamano wa kibinadamu, huku akivunjilia mbali dharau, hali ya kutojali wala kuguswa na mahangaiko ya jirani zake, dhuluma, ukosefu wa usawa, ufisadi na rushwa, mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ibada hii imehudhuriwa na umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za Guatemala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin ametumia fursa hii kuwasilisha salamu na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa watu wa Mungu nchini Guatemala. Amesema Mwenyezi Mungu kamwe hajawahi kuwaacha waja wake katika shida na mahangaiko yao, na kwamba kanisa lina wajibu wa kujikita katika uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, kwa kuwakirimia watu wa Mungu mkate wa uzima, changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuguswa na mahitaji msingi ya jirani zao, na hivyo kuwa tayari kusikiliza na kujibu kilio chao cha ndani. Binadamu anapokabiliana na changamoto mamboleo kama vile ujinga, magonjo, maskini, balaa njaa, upweke hasi, vita, ukosefu haki na amani, pamoja na mateso, mambo ambayo kimsingi yanapata chimbuko lake kutokana na ufisadi, uchoyo na ubinafsi, hata katika kidogo ambacho waamini wamebarikiwa kuwa nacho, yani muda, karama, ukarimu na hata udhaifu wao, Kristo Yesu watawazidishia kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin akizungumza na wanadiplomasia na wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa wanaoziwakilisha nchi zao, amekazia umuhimu wa diplomasia majadiliano badala ya diplomasia inayotilia mkazo nguvu za silaha. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba utu, heshima na haki msingi za binadamu zinalindwa na kuheshimiwa. Uhuru wa kidini na uhuru wa dhamiri ni msingi wa haki nyingine zote za binadamu. Yote haya yasaidie kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki, udugu na mshikamano wa kibinadamu, ili kuondokana na utandawazi wa kutoguswa na mahangaiko ya jirani. Uchu wa mali na madaraka pamoja na rushwa ni mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatican inachota mali na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo, ili kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu, haki, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatikani inachota mana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo, ili kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin anakaza kusema kanisa litaendelea kushirikiana na kushikamana na serikali ya Guatemala katika sekta ya elimu, afya, ustawi na maendeleo ya watu wa Mungu, ili kuhakikisha kwamba jamii inasimama kidete kulinda na kutangaza injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, uhuru na elimu makini kwa vijana wa kizazi kipya, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Kardinali Pietro Parolin wakati wa hija yake ya kitume nchini Guatemala mpata fursa ya kutembelea kituo cha Mama Teresa wa Calcutta cha kutunzia wazee, ametembelea madhabahu ya Mtakatifu Petro di San Jose di Benco, na hatimaye amekutana na kuzungumza na maaskofu, mapadri na watawa kutoka nchini Guatemala, na baadaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu katika madhabahu ya kuabudia Ekaristi takatifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hivi karibuni maelfu ya wahamiaji walivuka mpaka kutoka nchini Morocco na kuingia katika eneo la Hispania la Ceuta, na takwimu zinaonyesha kwamba kati ya watu 1500 hadi 3000 walifaulu kuingia siku hizo, hasa kwa kuogelea kuzunguka kizuizi cha mpaka. Idadi hii inajumuisha watu zaidi waliokuwa wameingia siku chache zilizopita, na takribani jumla ya watu 1500 hadi watu 2000 katika siku 10 zilizopita. Serikali ya Ceuta ikatangaza dharura ya kibinadamu na kijamii, ikisema vituo vya mapokezi vimejaa hadi kufurika. Katika patashika nguo kuchanika, wahamiaji zaidi ya 18 walifariki dunia. Ni katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana, Dominika wa tarehe 2 Agosti 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, amesema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya kutisha huko Ceuta, na kwamba anamwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo, na kwa maombezi ya Bikira Maria mama yetu wa Afrika, saidie kupatikana kwa suluhisho la amani, utulivu, ili haki ipatikane na kutawala. Baba Mtakatifu anawaalika wa na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kusali kwa ajili ya kuombea amani, ili vita ikome sehemu mbalimbali za dunia na suluhisho la kidiplomasia lipatikane kwa migogoro hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwakumbuka na kuwaombea waathirika wote wa chuki na uhasama na vita, na hasa dhaifu na watu wasiokuwa na ulinzi. Hawa ni watoto, wazee na wagonjwa. Kristo Yesu apende kuwafariji wote wanaoteseka na kuibariki kazi ya wale wanaotoa misaada na faraja kwa waathirika.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msamaha wa Asisi huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 2 Agosti, ikiwa ni siku maalumu ya kupata rehema kamili iliyoombwa na Mtakatifu Francisco Asisi kwa ajili ya kanisa la Pontiuncula nchini Italia kutoka kwa Papa Honorio III kunako mwaka 1216. Mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa Katoliki yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya upatanisho. Kanisa linafundisha kwamba rehema kamili ni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu, adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa, msamaha ambao Mkristo muamini aliyejiweka vizuri huupata baada ya kutimiza masharti yaliyotolewa na Mama Kanisa kwa tendo la kanisa ambalo likiwa ni mgawaji wa ukombozi hutumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo Yesu na ya watakatifu wake. Rehema imegawanyika katika sehemu kuu mbili: rehema kamili au rehema ya muda, kutokana na kwamba inaondoa au sehemu au adhabu yote kabisa ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi. Kila muamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu wake kama atatimiza masharti yafuatayo: mosi, awe na nia thabiti ya kupata rehema katika kipindi kilichopangwa; pili, apokee sakramenti ya upatanisho; tatu, apokee Ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili; nne, asali kanuni ya imani na sala ya Baba Yetu kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu; mwishoni, atembelee kanisa au kituo maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kupatiwa rehema kamili.
1: Biashara haramu ya binadamu inaendelea kuwa moja ya ukiukwaji mkubwa zaidi wa utu wa binadamu. Kulingana na makadirio ya Shirika la Kazi Duniani na Shirika la Kimataifa la Uhamiaji, inasadiki watu milioni 50 wanaishi katika hali ya utumwa mamboleo. Huko biashara haramu ya binadamu na aina zinazohusiana na unyonyaji zikizalisha faida haramu ya dola bilioni 236 kila mwaka. Ni kutokana na hali hii, katika hafla ya siku ya dunia ya kupinga biashara haramu ya binadamu, Talitha Kum iliwasilisha ripoti yake ya mwaka 2025 ambayo inaakisi dhamira inayoongezeka ya mtandao wa kimataifa unaoendelezwa na Umoja wa Kimataifa wa Mama Wakuu wa Watawa UISG kupambana na jambo hili linaloendelea kubadilika. Katika mwaka mzima wa 2025, Talitha Kum ilifikia watu milioni 100.21, ongezeko la asilimia 29.6 zaidi ya mwaka uliopita, kupitia shughuli za kuzuia, usaidizi kwa manusura, upatikanaji wa haki, utetezi na ushirikiano wa kimataifa. Nyuma ya kila namba kuna mtu, familia na jamii, ripoti ilisema. Takwimu hizi zinawakilisha maisha yaliyofikiwa, jamii zilizohamishwa na matumaini ya kurejeshwa. Mtandao huo kwa sasa unafanya kazi kupitia mitandao 68 ya kitaifa katika nchi 113 na unahusisha watawa na washirika 6387 pamoja na mashirika ya kitawa ya wanawake 882 na mashirika ya kitawa 100 ya wanaume, ishara ya ushiriki mpana wa kanisa katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya binadamu. Kinga inaendelea kuwa eneo kuu la uingiliaji kati, huku watu zaidi ya 900,000 wakifikiwa mwaka 2025, wakiwemo wanawake na wasichana zaidi ya 303,000 na watoto 262,000 kutokana na kampeni katika shule, parokia, vituo vya afya, vyombo vya habari vya kidijitali na mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, manusura 27,329 walipokea ulinzi na usaidizi kupitia makazi, usaidizi wa kimatibabu na kisaikolojia, ushauri na saha wa kisheria na programu za mafunzo na uinjilishaji upya. Ripoti pia inaakisi ongezeko kubwa kukuza upatikanaji wa haki ambazo zilifikia watu 7141, ongezeko la asilimia 72.4 ikilinganishwa na mwaka 2024. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu inathibitisha kiwango cha kimataifa cha tukio hili. Wanawake na wasichana wanaendelea kuwakilisha idadi kubwa ya waathiriwa waliotambuliwa, huku asilimia 60 ya wanawake vijana wakinyanyaswa kingono. Miongoni mwa watoto waliotambuliwa, asilimia 45 ni waathiriwa wa kazi za kulazimishwa na karibu nusu wanahusika katika aina zingine za unyonyaji kama vile kuombaomba au uhalifu wa kulazimishwa. Katika maeneo mengine ya dunia, kazi za kulazimishwa ambazo sasa zinachangia asilimia 42 ya visa vilivyotambuliwa zimezidi hata unyonyaji wa kingono kama lengo kuu la biashara haramu ya binadamu. Mageuzo ya jambo hili yanahusiana kwa karibu na maendeleo ya teknolojia za kidijitali. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu, UNODC, mashirika ya uhalifu yanatumia mitandao ya kijamii, majukwaa ya mtandaoni na ofa za uongo za kazi ili kuajiri waathiriwa ambao kisha wanalazimika kushiriki katika ulaghai wa kiteknolojia wa hali ya juu. Haya ni mabadiliko ambayo Sister Abby Avelino, mratibu wa kimataifa wa Talitha Kum, anaona kila siku. Usafirishaji haramu wa binadamu unaongezeka kwa njia ngumu zaidi, alisema katika mahojiano na vyombo vya habari vya Vatican. Waathiriwa wengi tunaokutana nao wananaswa kupitia majukwaa ya kidijitali. Waathiriwa wanaeleza kusababishwa na ahadi za ajira zinazopatikana mtandaoni. Mara tu wanapofika mahali wanapokwenda, wanagundua kuwa hakuna kazi inayopatikana. Hati zao zinachukuliwa na uwezekano wote wa kutoroka unazuiwa. Huu ndio mwelekeo wa sasa. Majukwaa ya kidijitali yanatumiwa na mashirika ya uhalifu kuvutia vijana ambao wanatafuta mstakabali bora wa kazi nzuri yenye hadhi. Ili kukabiliana na aina hizi mpya za unyonyaji, Talitha Kum inawekeza katika mafunzo ya vijana kupitia programu ya mabalozi wa vijana, ikihamasisha kampeni za uhamasishaji kwenye mitandao ya kijamii, radio na televisheni. Lakini kiini cha mwitiko kinabaki kuwaunga mkono manusura, sio tu kuhusu kuwaokoa watu, alisisitiza Sister Abby. Lazima tuwape manusura nafasi ya kuelezea mahitaji yao, kuunda fursa na kuhakikisha usaidizi unaoendelea na endelevu kweli. Mbinu hii inawatambua waathiriwa kama wahusika wakuu wa safari yao ya kuzaliwa upya na sehemu muhimu ya suluhisho. Kwa mratibu wa kimataifa wa mtandao huo, kupambana na biashara haramu ya binadamu pia kunahitaji mabadiliko ya kimuundo. Watu huhama kwa sababu ya umaskini, huhama kwa sababu ya ukosefu wa usawa. Wanahama kwa sababu ya migogoro. Hii ndiyo sababu lazima tukapambane ili kujenga ulimwengu usio na biashara haramu ya binadamu. Vita, migogoro ya hali ya tabia nchi, kutokuwa na utulivu wa kisiasa na uhamiaji wa kulazimishwa vinaendelea kuongeza udhaifu wa mamilioni ya watu na kuwafanya kuwa mawindo rahisi kwa mitandao ya uhalifu, kama inavyothibitishwa na uchambuzi wa shirika maalum la Umoja wa Mataifa. Kwa sababu hiyo, Sister Abby Avelino alihitimisha, elimu inabaki kuwa moja wa ya zana bora zaidi. Hata watoto kuanzia umri mdogo sana lazima wajifunze jinsi biashara haramu ya binadamu inavyoenea, kwa sababu ni utamaduni imara wa kuzuia, pamoja na kujitolea kwa taasisi za kiraia na jumuiya za kanisa, ndio unaoweza kuvunja mzunguko wa unyonyaji.

0: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungo vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Katika makala yaliyopita, Papa Leo wa 14 aliendelea kutukumbusha kwamba imani na hekima ya kale ya kanisa yanaonekana katika mafundisho hai. Na sasa Papa anatuhimiza kwamba waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum unaweka hatua muhimu katika maendeleo ya mafundisho ya kijamii ya kanisa. Hati hiyo inaweka hadhi ya kazi na ya wafanyikazi katika mstari wa mbele katika tafakari yake. Inathibitisha haki ya mshahara wa haki ya mtu mwenyewe na familia yake. Inatambua kwamba watu wana thamani ya msingi inayopewa kipaumbele kuliko mtaji na faida. Inatetea mali binafsi pamoja na jukumu lake muhimu la kijamii. Inaheshimu vyama vya wafanyikazi na inapendekeza aina za ushirikiano kati ya vipengee tofauti vya jamii kama njia mbadala ya mawazo ya mapambano ya kikatiba. Papa Leo wa 14 anazidi kukazia kwamba basi haishangazi kwamba Papa Pio wa 11 alifafanua kama Magnifica Carta, yani hati kuu ya hatua za jamii za Kikristo. Katika waraka wa Rerum Novarum, hekima ya kale ya kanisa kuhusu mwanadamu na maisha katika jamii ilichukua umbo jipya lenye uwezo wa kukubaliana na enzi ya kawaida na kutoa mfumo mkuu wa kwanza wa kimfumo wa mafundisho jamii ambao ungeendelezwa zaidi katika miongo iliyofuata. Ingawa hali nyingi za kihistoria zilizoelezwa na Papa Leo wa 13 zimebadilika, angalau mitazamo miwili imebaki kuwa muhimu sana leo hii. Kwanza, ubora wa kazi ya binadamu kuliko mawazo yoyote yanayozingatia fedha au tija pekee, pamoja na umakini kwa watu na familia zinazoweza kuathiriwa zaidi na unyonyaji. Pili ni uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya kutangaza injili na kutafuta uratibu wa kijamii wa haki zaidi. Kwa hivyo, waraka wa Rerum Novarum unaendelea kutukumbusha kwamba hakuna uinjilishaji halisi ambao hauathiri pia miundo ya jamii ya wanadamu. Barua ya Papa Pio wa 11 ya Quadragesima Anno iliyochapisha mwaka 1931 katika maadhimisho ya miaka 40 ya kuchapishwa kwa waraka wa kitume wa Rerum Novarum, kilele cha mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani, ikiashiria hatua zaidi katika mafundisho ya kijamii ya kanisa. Badala ya kujiwekea mipaka ya kushughulikia suala la nguvu kazi, ilipanua umakini wake ili kujumuisha muundo mzima wa uratibu wa kiuchumi na kisiasa. Katika waraka wa Papa Leo wa 14, anasema kuwa unalaani mkusanyiko wa nguvu za uchumi mikononi mwa walio wachache, unakosoa ushindani usio na kikomo na mipango ya pamoja ambayo inadhoofisha uhuru na uwajibikaji wa mtu binafsi. Inathibitisha kwa nguvu haki ya wafanyikazi ya kujumuika na inarudia sharti kwamba mishahara iwe sawa na si utendaji tu, bali pia mahitaji ya wafanyikazi na familia zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ndani ya mfumo huu, Papa Pio wa 11 aliunda kwa uratibu kanuni ya uaminifu ambayo ingekuwa moja ya msingi ya mafundisho jamii. Kulingana na kanuni hii, chochote kinachoweza kufanywa na watu binafsi, familia, mashirika ya kati na jamii ya watu mahalia hakipaswi kufanywa na mamlaka ya ngazi ya juu. Pamoja na michango hiyo, katika hatua mbalimbali ya majesterio yake kutoka katika waraka wa Non Abbiamo Bisogno, yani hatuna haja ya kuwatangazia ninyi, iliyochapishwa mnamo tarehe 29 Juni 1931, na Divini Redemptoris, yani Mungu Mkombozi, ya tarehe 19 Machi 1937, ambayo Papa alikuwa akilaani makosa ya ukomunisti ambayo humvua mtu uhuru wake. Papa Pio wa 11 alikumbusha wazi jukumu la kijamii la mali binafsi na kukemea aina za utawala wa kiimla unaodhalilisha utu wa mtu, unaokandamiza maisha katika jamii, unaoinua serikali juu ya thamani yake ya haki na kubagua kulingana na rangi. Katika hilo, mitazamo mitatu ya mafundisho yake ya kijamii inabaki kuwa muhimu sana leo. Ufahamu kwamba dhuluma haihusishi tabia ya mtu binafsi tu, bali pia miundo ya kiuchumi na kitaasisi. Umuhimu wa kanuni ya kuamini ambayo inahitaji kuimarishwa kwa muundo wa vyama vya jamii, huku ikiepuka ujumuishaji zaidi wa madaraka na uhusiano kati ya hadhi ya kazi, malipo ya haki na uwezekano halisi wa familia kuishi maisha yenye heshima. Ndugu msikilizaji, naishia hapa leo kuhusu makala yetu. Hadi siku nyingine ya kuendelea kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya likizo ya kipindi cha kiangazi. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale upo. Huu ni napokutandazia mkeka wa matangazo yetu habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya kusikiliza sauti ya Kristo Yesu, naye wataka wamfuase ili aweze kuwajaza furaha na nguvu ya kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma, upendo na upatanisho katika jamii. Mama Kanisa anahitaji kuonja furaha ya vijana wa kizazi kipya, na kwamba ni katika muktadha huu vijana wakubali kupokea mabadiliko yanayobubujika kutoka katika upendo wa Kristo Yesu, ili kweli waweze kuwa ni waragabishaji na wakolezaji wa msamaha, upatanisho na amani. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatican na Guatemala ulianza rasmi tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza miaka 90 ya ushirikiano wa masuala ya maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026, amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjali na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Petro di San Jose di Bancati hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, diplomasia ya Vatikani na Kanisa Katoliki katika ujumla wake, kimsingi na kazi ya kwa namna pekee kabisa huduma makini ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mambo mengine msingi ni amani na maridhiano kati ya watu, huduma makini kwa wakimbizi na wahamiaji duniani, elimu, afya, biashara, mawasiliano, ushirikiano na mshikamano wa jumuiya ya kimataifa, pamoja na haki miliki ya kiakili. Hizi ni kanuni msingi zinazofumbatwa katika mafundisho jamii ya Kanisa yanayotoa dira na mwongozo makini kwa jumuiya ya kimataifa katika mchakato wa kukuza na kudumisha utamaduni wa amani, haki, ustawi na maendeleo endelevu ya binadamu. Hii ni sehemu muhimu sana ya utangazaji na ushuhuda wa habari njema ya wokovu miongoni mwa jumuiya ya kimataifa. Vatikani katika masuala ya diplomasia ya kimataifa inafuata kwa makini sana sheria za kimataifa, taratibu na kanuni za jumuiya ya kimataifa, sanjali na kuendelea kuwa ni sauti ya kinabii inayojikita katika kanuni maadili, utu wema na ushirikiano unaosimamiwa na kuratibiwa na kanuni auni. Amani haiwezi kufikiwa mara moja na kwa daima, bali inadaiwa kujengwa siku kwa siku. Amani ni matokeo

0: ya haki inayomwilishwa katika upendo, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Amani ya kweli inakolezwa katika urafiki wa udugu wa kibinadamu, na kwamba upatanisho ni mchakato unaopania kuboresha maisha ya mbeleni na unafumbatwa katika toba, msamaha na uongofu wa ndani, ili kujenga na kudumisha utamaduni wa upendo, chemchemi ya amani ya kudumu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, takwimu zinaonyesha kwamba hadi kufikia Januari mwaka 2026, Vatikani ina uhusiano wa kidiplomasia na nchi 184 duniani kote. Mabalozi wakazi wanaoishi mjini Roma kwa sasa ni 89, wengine ni mabalozi wanaowakilisha nchi zao wakiwa wanatoka nje ya Roma. Kuna mashirika ya kimataifa kama vile Shirikisho la Nchi za Kiarabu pamoja na Shirika la Kuhudumia Wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Yote haya yanafanya idadi yake ifikie 93.
1: Kuifikia siku ya leo ni neema ya
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala ulianzishwa tarehe 15 Machi mwaka 1936 na Papa Pio wa 11, na mwaka 2026 uhusiano huu unatimiza miaka 90 ya ushirikiano wa masuala ya maisha ya kiroho, ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Guatemala. Ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 4 Agosti 2026, amekuwa akifanya hija ya kitume nchini Guatemala kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 90 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Guatemala, sanjari na kumbukizi ya miaka 400 tangu kuzaliwa kwa Mtakatifu Petro di San Jose di Benku hapo tarehe 21 Machi mwaka 1626 huko nchini Guatemala, na kufariki dunia tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 1667 nchini Guatemala akiwa na umri wa miaka 41. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 30 Julai kunako mwaka 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Guatemala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin, Dominika tarehe 2 Agosti 2026, ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumbukizi hii, na katika mahubiri yake amesema kwamba ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeweza kuganga njana kiu ya ndani kabisa ya maisha ya mwanadamu inayokita mizizi yake katika hamu ya kupata upendo, matumaini na maisha ya uzima wa milele. Shauku ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu humwongoza mwamini kujenga jamii inayosimikwa katika haki, udugu na mshikamano wa kibinadamu, huku akivunjilia mbali dharau, hali ya kutojali wala kuguswa na mahangaiko ya jirani zake, dhuluma, ukosefu wa usawa, ufisadi na rushwa, mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ibada hii imehudhuriwa na umati mkubwa wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za Guatemala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin ametumia fursa hii kuwasilisha salamu na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa watu wa Mungu nchini Guatemala. Amesema Mwenyezi Mungu kamwe hajawahi kuwaacha waja wake katika shida na mahangaiko yao, na kwamba kanisa lina wajibu wa kujikita katika uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, kwa kuwakirimia watu wa Mungu mkate wa uzima, changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuguswa na mahitaji msingi ya jirani zao, na hivyo kuwa tayari kusikiliza na kujibu kilio chao cha ndani. Binadamu anapokabiliana na changamoto mamboleo kama vile ujinga, magonjwa, maskini, balaa njaa, upweke hasi, vita, ukosefu haki na amani pamoja na mateso, mambo ambayo kimsingi yanapata chimbuko lake kutokana na ufisadi, uchoyo na ubinafsi, hata katika kidogo ambacho waamini wamebarikiwa kuwa nacho, yani muda, karama, ukarimu na hata udhaifu wao, Kristo Yesu watawazidishia kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin akizungumza na wanadiplomasia na wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa wanaoziwakilisha nchi zao, amekazia umuhimu wa diplomasia majadiliano badala ya diplomasia inayotilia mkazo nguvu za silaha. Hii ni pamoja na kuhakikisha kwamba utu, heshima na haki msingi za binadamu zinalindwa na kuheshimiwa, uhuru wa kidini na uhuru wa dhamiri ni msingi wa haki nyingine zote za binadamu. Yote haya yasaidie kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki, udogo na mshikamano wa kibinadamu, ili kuondokana na utandawazi wa kutoguswa na mahangaiko ya jirani. Uchu wa mali na madaraka pamoja na rushwa ni mambo yanayosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatican inachota mali na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo, ili kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu, haki, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Kardinali Parolin ameonya kuhusu kuibuka kwa haki mpya za binadamu zinazokwenda kinyume cha utu wa binadamu. Diplomasia ya Vatikani inachota mana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu, mafundisho jamii ya kanisa pamoja na mapokeo, ili kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu, amani, ustawi na maendeleo fungamani ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Pietro Parolin anakaza kusema kanisa litaendelea kushirikiana na kushikamana na serikali ya Guatemala katika sekta ya elimu, afya, ustawi na maendeleo ya watu wa Mungu, ili kuhakikisha kwamba jamii inasimama kidete kulinda na kutangaza injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, uhuru na elimu makini kwa vijana wa kizazi kipya, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Kardinali Pietro Parolin wakati wa hija yake ya kitume nchini Guatemala mpata fursa ya kutembelea kituo cha Mama Teresa wa Calcutta cha kutunzia wazee. Ametembelea madhabahu ya Mtakatifu Petro di San Jose di Benco na hatimaye amekutana na kuzungumza na maaskofu, mapadri na watawa kutoka nchini Guatemala, na baadaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu katika madhabahu ya kuabudia Ekaristi takatifu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hivi karibuni maelfu ya wahamiaji walivuka mpaka kutoka nchini Morocco na kuingia katika eneo la Hispania la Ceuta, na takwimu zinaonyesha kwamba kati ya watu 1500 hadi 3000 walifaulu kuingia siku hizo, hasa kwa kuogelea kuzunguka kizuizi cha mpaka. Idadi hii inajumuisha watu zaidi waliokuwa wameingia siku chache zilizopita, na takribani jumla ya watu 1500 hadi watu 2000 katika siku 10 zilizopita. Serikali ya Ceuta ikatangaza dharura ya kibinadamu na kijamii, ikisema vituo vya mapokezi vimejaa hadi kufurika. Katika patashika nguo kuchanika, wahamiaji zaidi ya 18 walifariki dunia. Ni katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana, Dominika tarehe 2 Agosti 2026, kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, amesema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya kutisha huko Ceuta, na kwamba anamwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo, na kwa maombezi ya Bikira Maria mama yetu wa Afrika, saidie kupatikana kwa suluhisho la amani, utulivu, ili haki ipatikane na kutawala. Baba Mtakatifu anawaalika wa na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kusali kwa ajili ya kuombea amani, ili vita ikome sehemu mbalimbali za dunia na suluhisho la kidiplomasia lipatikane kwa migogoro hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwakumbuka na kuwaombea waathirika wote wa chuki na uhasama na vita, na hasa dhaifu na watu wasiokuwa na ulinzi. Hawa ni watoto, wazee na wagonjwa. Kristo Yesu apende kuwafariji wote wanaoteseka na kuibariki kazi ya wale wanaotoa misaada na faraja kwa waathirika.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msamaha wa Asisi huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 2 Agosti, ikiwa ni siku maalumu ya kupata rehema kamili iliyoombwa na Mtakatifu Francisco Asisi kwa ajili ya kanisa la Pontiuncula nchini Italia kutoka kwa Papa Honorio III kunako mwaka 1216. Mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa Katoliki yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya upatanisho. Kanisa linafundisha kwamba rehema kamili ni msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu, adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa, msamaha ambao Mkristo muamini aliyejiweka vizuri huupata baada ya kutimiza masharti yaliyotolewa na Mama Kanisa kwa tendo la kanisa ambalo likiwa ni mgawaji wa ukombozi hutumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo Yesu na ya watakatifu wake. Rehema imegawanyika katika sehemu kuu mbili: rehema kamili au rehema ya muda, kutokana na kwamba inaondoa au sehemu au adhabu yote kabisa ya muda inayotakiwa kwa sababu ya dhambi. Kila muamini anaweza kupata rehema kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya marehemu wake kama atatimiza masharti yafuatayo: mosi, awe na nia thabiti ya kupata rehema katika kipindi kilichopangwa; pili, apokee sakramenti ya upatanisho; tatu, apokee ekaristi takatifu siku hiyo ya kutolewa rehema kamili; nne, asali kanuni ya imani na sala ya Baba Yetu kwa ajili ya nia za Baba Mtakatifu; mwishoni, atembelee kanisa au kituo maalumu kilichotengwa kwa ajili ya kupatiwa rehema kamili.
1: Biashara haramu ya binadamu inaendelea kuwa moja ya ukiukwaji mkubwa zaidi wa utu wa binadamu. Kulingana na makadirio ya Shirika la Kazi Duniani na Shirika la Kimataifa la Uhamiaji, inasadiki watu milioni 50 wanaishi katika hali ya utumwa mamboleo. Huko biashara haramu ya binadamu na aina zinazohusiana na unyonyaji zikizalisha faida haramu ya dola bilioni 236 kila mwaka. Ni kutokana na hali hii, katika hafla ya siku ya dunia ya kupinga biashara haramu ya binadamu, Talitha Kum iliwasilisha ripoti yake ya mwaka 2025 ambayo inaakisi dhamira inayoongezeka ya mtandao wa kimataifa unaoendelezwa na Umoja wa Kimataifa wa Mama Wakuu wa Watawa UISG kupambana na jambo hili linaloendelea kubadilika. Katika mwaka mzima wa 2025, Talitha Kum ilifikia watu milioni 100.21, ongezeko la asilimia 29.6 zaidi ya mwaka uliopita, kupitia shughuli za kuzuia, usaidizi kwa manusura, upatikanaji wa haki, utetezi na ushirikiano wa kimataifa. Nyuma ya kila namba kuna mtu, familia na jamii, ripoti ilisema. Takwimu hizi zinawakilisha maisha yaliyofikiwa, jamii zilizohamishwa na matumaini ya kurejeshwa. Mtandao huo kwa sasa unafanya kazi kupitia mitandao 68 ya kitaifa katika nchi 113 na unahusisha watawa na washirika 6387 pamoja na mashirika ya kitawa ya wanawake 882 na mashirika ya kitawa 100 ya wanaume, ishara ya ushiriki mpana wa kanisa katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya binadamu. Kinga inaendelea kuwa eneo kuu la uingiliaji kati, huku watu zaidi ya 900,000 wakifikiwa mwaka 2025, wakiwemo wanawake na wasichana zaidi ya 303,000 na watoto 262,000 kutokana na kampeni katika shule, parokia, vituo vya afya, vyombo vya habari vya kidijitali na mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, manusura 27,329 walipokea ulinzi na usaidizi kupitia makazi, usaidizi wa kimatibabu na kisaikolojia, ushauri na saha wa kisheria na programu za mafunzo na uinjilishaji upya. Ripoti pia inaakisi ongezeko kubwa kukuza upatikanaji wa haki ambazo zilifikia watu 7141, ongezeko la asilimia 72.4 ikilinganishwa na mwaka 2024. Takwimu kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu inathibitisha kiwango cha kimataifa cha tukio hili. Wanawake na wasichana wanaendelea kuwakilisha idadi kubwa ya waathiriwa waliotambuliwa, huku asilimia 60 ya wanawake vijana wakinyanyaswa kingono. Miongoni mwa watoto waliotambuliwa, 45% ni waathiriwa wa kazi za kulazimishwa na karibu nusu wanahusika katika aina zingine za unyonyaji kama vile kuombaomba au uhalifu wa kulazimishwa. Katika maeneo mengine ya dunia, kazi za kulazimishwa ambazo sasa zinachangia 42% ya visa vilivyotambuliwa zimezidi hata unyonyaji wa kingono kama lengo kuu la biashara haramu ya binadamu. Mageuzo ya jambo hili yanahusiana kwa karibu na maendeleo ya teknolojia za kidijitali. Kulingana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu, UNODC, mashirika ya uhalifu yanatumia mitandao ya kijamii, majukwaa ya mtandaoni na ofa za uongo za kazi ili kuajiri waathiriwa ambao kisha wanalazimika kushiriki katika ulaghai wa kiteknolojia wa hali ya juu. Haya ni mabadiliko ambayo Sister Abby Avelino, mratibu wa kimataifa wa Talitha Kum, anaona kila siku. Usafirishaji haramu wa binadamu unaongezeka kwa njia ngumu zaidi, alisema katika mahojiano na vyombo vya habari vya Vatican. Waathiriwa wengi tunaokutana nao wananaswa kupitia majukwaa ya kidijitali. Waathiriwa wanaeleza kusababishwa na ahadi za ajira zinazopatikana mtandaoni. Mara tu wanapofika mahali wanapokwenda, wanagundua kuwa hakuna kazi inayopatikana. Hati zao zinachukuliwa na uwezekano wote wa kutoroka unazuiwa. Huu ndio mwelekeo wa sasa. Majukwaa ya kidijitali yanatumiwa na mashirika ya uhalifu kuvutia vijana ambao wanatafuta mstakabali bora wa kazi nzuri yenye hadhi. Ili kukabiliana na aina hizi mpya za unyonyaji, Talitha Kum inawekeza katika mafunzo ya vijana kupitia programu ya mabalozi wa vijana, ikihamasisha kampeni za uhamasishaji kwenye mitandao ya kijamii, radio na televisheni. Lakini kiini cha mwitiko kinabaki kuwaunga mkono manusura, sio tu kuhusu kuwaokoa watu, alisisitiza Sister Abby. Lazima tuwape manusura nafasi ya kuelezea mahitaji yao, kuunda fursa na kuhakikisha usaidizi unaoendelea na endelevu kweli. Mbinu hii inawatambua waathiriwa kama wahusika wakuu wa safari yao ya kuzaliwa upya na sehemu muhimu ya suluhisho. Kwa mratibu wa kimataifa wa mtandao huo, kupambana na biashara haramu ya binadamu pia kunahitaji mabadiliko ya kimuundo. Watu huhama kwa sababu ya umaskini, huhama kwa sababu ya ukosefu wa usawa. Wanahama kwa sababu ya migogoro. Hii ndiyo sababu lazima tukapambane ili kujenga ulimwengu usio na biashara haramu ya binadamu. Vita, migogoro ya hali ya tabia nchi, kutokuwa na utulivu wa kisiasa na uhamiaji wa kulazimishwa vinaendelea kuongeza udhaifu wa mamilioni ya watu na kuwafanya kuwa mawindo rahisi kwa mitandao ya uhalifu, kama inavyothibitishwa na uchambuzi wa shirika maalum la Umoja wa Mataifa. Kwa sababu hiyo, Sister Abby Avelino alihitimisha, elimu inabaki kuwa moja wa ya zana bora zaidi. Hata watoto kuanzia umri mdogo sana lazima wajifunze jinsi biashara haramu ya binadamu inavyoenea, kwa sababu ni utamaduni imara wa kuzuia, pamoja na kujitolea kwa taasisi za kiraia na jumuiya za kanisa, ndio unaoweza kuvunja mzunguko wa unyonyaji.

0: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Katika makala yaliyopita, Papa Leo wa 14 aliendelea kutukumbusha kwamba imani na hekima ya kale ya kanisa yanaonekana katika mafundisho hai. Na sasa Papa anatuhimiza kwamba waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum unaweka hatua muhimu katika maendeleo ya mafundisho ya kijamii ya kanisa. Hati hiyo inaweka hadhi ya kazi na ya wafanyikazi katika mstari wa mbele katika tafakari yake. Inathibitisha haki ya mshahara wa haki ya mtu mwenyewe na familia yake. Inatambua kwamba watu wana thamani ya msingi inayopewa kipaumbele kuliko mtaji na faida. Inatetea mali binafsi pamoja na jukumu lake muhimu la kijamii. Inaheshimu vyama vya wafanyikazi na inapendekeza aina za ushirikiano kati ya vipengee tofauti vya jamii kama njia mbadala ya mawazo ya mapambano ya kikatiba. Papa Leo wa 14 anazidi kukazia kwamba basi haishangazi kwamba Papa Pio wa 11 alifafanua kama Magnifica Carta, yani hati kuu ya hatua za jamii za Kikristo. Katika waraka wa Rerum Novarum, hekima ya kale ya kanisa kuhusu mwanadamu na maisha katika jamii ilichukua umbo jipya lenye uwezo wa kukubaliana na enzi ya kawaida na kutoa mfumo mkuu wa kwanza wa kimfumo wa mafundisho jamii ambao ungeendelezwa zaidi katika miongo iliyofuata. Ingawa hali nyingi za kihistoria zilizoelezwa na Papa Leo wa 13 zimebadilika, angalau mitazamo miwili imebaki kuwa muhimu sana leo hii. Kwanza, ubora wa kazi ya binadamu kuliko mawazo yoyote yanayozingatia fedha au tija pekee, pamoja na umakini kwa watu na familia zinazoweza kuathiriwa zaidi na unyonyaji. Pili ni uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya kutangaza injili na kutafuta uratibu wa kijamii wa haki zaidi. Kwa hivyo, waraka wa Rerum Novarum unaendelea kutukumbusha kwamba hakuna uinjilishaji halisi ambao hauathiri pia miundo ya jamii ya wanadamu. Barua ya Papa Pio wa 11 ya Quadragesima Anno iliyochapisha mwaka 1931 katika maadhimisho ya miaka 40 ya kuchapishwa kwa waraka wa kitume wa Rerum Novarum, kilele cha mgogoro mkubwa wa kiuchumi duniani, ikiashiria hatua zaidi katika mafundisho ya kijamii ya kanisa. Badala ya kujiwekea mipaka ya kushughulikia suala la nguvu kazi, ilipanua umakini wake ili kujumuisha muundo mzima wa uratibu wa kiuchumi na kisiasa. Katika waraka wa Papa Leo wa 14, anasema kuwa unalaani mkusanyiko wa nguvu za uchumi mikononi mwa walio wachache, unakosoa ushindani usio na kikomo na mipango ya pamoja ambayo inadhoofisha uhuru na uwajibikaji wa mtu binafsi. Inathibitisha kwa nguvu haki ya wafanyikazi ya kujumuika na inarudia sharti kwamba mishahara iwe sawa na si utendaji tu, bali pia mahitaji ya wafanyikazi na familia zao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ndani ya mfumo huu, Papa Pio wa 11 aliunda kwa uratibu kanuni ya uaminifu ambayo ingekuwa moja ya msingi ya mafundisho jamii. Kulingana na kanuni hii, chochote kinachoweza kufanywa na watu binafsi, familia, mashirika ya kati na jamii ya watu mahalia hakipaswi kufanywa na mamlaka ya ngazi ya juu. Pamoja na michango hiyo, katika hatua mbalimbali ya majesterio yake kutoka katika waraka wa Non Abbiamo Bisogno, yani hatuna haja ya kuwatangazia ninyi, iliyochapishwa mnamo tarehe 29 Juni 1931, na Divini Redemptoris, yani Mungu Mkombozi, ya tarehe 19 Machi 1937, ambayo Papa alikuwa akilaani makosa ya ukomunisti ambayo humvua mtu uhuru wake. Papa Pio wa 11 alikumbusha wazi jukumu la kijamii la mali binafsi na kukemea aina za utawala wa kiimla unaodhalilisha utu wa mtu, unaokandamiza maisha katika jamii, unaoinua serikali juu ya thamani yake ya haki na kubagua kulingana na rangi. Katika hilo, mitazamo mitatu ya mafundisho yake ya kijamii inabaki kuwa muhimu sana leo. Ufahamu kwamba dhuluma haihusishi tabia ya mtu binafsi tu, bali pia miundo ya kiuchumi na kitaasisi. Umuhimu wa kanuni ya kuamini ambayo inahitaji kuimarishwa kwa muundo wa vyama vya jamii, huku ikiepuka ujumuishaji zaidi wa madaraka na uhusiano kati ya hadhi ya kazi, malipo ya haki na uwezekano halisi wa familia kuishi maisha yenye heshima. Ndugu msikilizaji, naishia hapa leo kuhusu makala yetu. Hadi siku nyingine ya kuendelea kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya likizo ya kipindi cha kiangazi. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.